0: Đây là du mày lại ẩn tối này. Đón luật lộ mẹ ngân dầu tại đây chỗ. Chơi ta Robocop và khu chi nở. Đón luật. Nó mà cái này. À. Chơi ta cả thi cả khu tạo bình bình tùa cái này. À. Đón luật. Nó mà cái chỗ. Mất lý cò. Live in concert. À. Tao tạo mẹ đón luật. Ê đón luật. À đón luật tổ. Đón luật tổ. Đón luật tổ.
1: 5 minit. Udahnya.
2: Ken. Ken, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya, legging.
3: Apu sapa ampu pegawai tu nah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami Pak YFM.
4: Kucing 0.3 FM.